0: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja fudbalska Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola. Najviše pažnje privlače gostovanje Barcelone kod Galatasaraja u Istanbulu i duel Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, dok PSV, za koji nastupa BH reprezentativac Esmir Bajraktarević, igra protiv Leipciga. Inter dočekuje klub Briž, Arsenal igra protiv Lila, a Napoli gostuje kod Villareala. Prve utakmice počinju u 18:45. Košarkaši Bosne u nedjelju od 14 sati u Sarajevskoj Zetri dočekuju Beogradski Partizan u okviru regionalnog takmičenja. Prodaja ulaznica već je počela, cijene se kreću od 10 do 200 maraka zavisno od mjesta na tribinama. Djeca do 6 godina imaju besplatan ulaz uz pratnju odraslih, kao i osobe sa invaliditetom za koje je broj mjesta ograničen. Prije susreta sa Partizanom, Bosna će večeras u Eurokupu gostovati njemačkom Ulmu. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku. Zelenturović je o svojoj odluci već obavijestio delegate Skupštine, dok se zvanična potvrda kluba još očekuje. Novu funkciju izabran je početkom decembra prošle godine, a razlozi njegove ostavke za sad nisu poznati. Nakon zvaničnog potvrđivanja ostavke očekuje se zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja fudbalska Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola. Najviše pažnje privlače gostovanje Barcelone kod Galatasaraja u Istanbulu i duel Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, dok PSV, za koji nastupa BH reprezentativac Esmir Bajraktarević, igra protiv Leipciga. Inter dočekuje klub Riž, Arsenal igra protiv Lila, a Napoli gostuje kod Villareal. Prve utakmice počinju u 18:45. Košarkaši Bosne u nedjelju od 14 sati u Sarajevskoj Zetri dočekuju Beogradski Partizan u okviru regionalnog takmičenja. Prodaja ulaznica već je počela, cijene se kreću od 10 do 200 maraka zavisno od mjesta na tribinama. Djeca do 6 godina imaju besplatan ulaz uz pratnju odraslih, kao i osobe sa invaliditetom za koje je broj mjesta ograničen. Prije susreta sa Partizanom, Bosna će večeras u Eurokupu gostovati njemačkom Ulmu. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku. Zelenturović je o svojoj odluci već obavijestio delegate Skupštine, dok se zvanična potvrda kluba još očekuje. Novu funkciju izabran je početkom decembra prošle godine, a razlozi njegove ostavke za sad nisu poznati. Nakon zvaničnog potvrđivanja ostavke očekuje se zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: gonna make it. Najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja fudbalska Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola. Najviše pažnje privlače gostovanje Barcelone kod Galatasaraja u Istanbulu i duel Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, dok PSV, za koji nastupa BH reprezentativac Esmir Bajraktarević, igra protiv Leipciga. Inter dočekuje klub Riž, Arsenal igra protiv Lila, a Napoli gostuje kod Villareal. Prve utakmice počinju u 18:45. Košarkaši Bosne u nedjelju od 14 sati u Sarajevskoj Zetri dočekuju Beogradski Partizan u okviru regionalnog takmičenja. Prodaja ulaznica već je počela, cijene se kreću od 10 do 200 maraka zavisno od mjesta na tribinama. Djeca do 6 godina imaju besplatan ulaz uz pratnju odraslih, kao i osobe sa invaliditetom za koje je broj mjesta ograničen. Prije susreta sa Partizanom, Bosna će večeras u Eurokupu gostovati njemačkom Ulmu. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku. Zelenturović je o svojoj odluci već obavijestio delegate Skupštine, dok se zvanična potvrda kluba još očekuje. Novu funkciju izabran je početkom decembra prošle godine, a razlozi njegove ostavke za sad nisu poznati. Nakon zvaničnog potvrđivanja ostavke očekuje se zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: me.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, what's up? We're One Republic.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, this is Elton John.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.